ye koso ye ne wa bonte ene ye so bi som pana hit very well a hit pa pa pa pa pa sem wo ho atie fo a futu sem no e wo ho ani mem num bi wo ho no mo a se oba edidi be ma e ma be ma jedum na so ya walia ni tu fo ma kom ni tu ma kom ni na ma kom ni ya ho kra na mo ne me gisi pa na ho sa na ne ma num bi so ho a oba ma didi oba oba ni jedum kra ana hon konta